ma jaxam lay bëgg wax waaye xawma lepp yalaawo kuy way sëriñ fallu nay wax mbiru rey mu dew zañ.

Serigne Touba néna ñetti tic yi dañ daj jamono néna liggéey dañ len gañ am te tic téré yi dañ len gañ deug te tic jigéen yi dañ len gañ sey te tic

amna ko musse ñew ci sëriñ bi diko taggé kuma fatulé boole ca joy yu metti ak naqarlu ndax baaxgu koko baaxul sëriñ bi niko santal yalla te muñ ndax délé ku baax mo gën dundulé ku ban

ma jaxam lay bëgg wax waaye xawma lebb yalaawo kuy way sëriñ fallu nay wax mbiru rey mu dew zañ.